0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 6:44.

0: Zdravo.
1: Mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.
2: Ura je 7:30.

0: Dober dan, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 9:28.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.

0: Dobar večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.
1: Ura je 21 in 31 minut.